de fotin el banate gribu burbete care fărbe că helo bele bende romia oi bende că grane halo de stemet că